0: Ой, ну а если катукаешь на рамках, которые рухун Каролин, рухун Алла, катуки карту на чагап, ну а если катуком шакмбесин, лекнан Каролин, шакмбесин, чехебар лахрар лахлах нитатуни, катуком рак альчугих, камек рак альчугих, чичпих чичавет дельма. Ну а если лёж, катуком рак альчугих, катушечки хучир лахакаш, пихчичавет дельма котилу захкнуту пучир лахакаш, чекату фактурам курокучи, курокучи рахакаш. Чену хищу ванхик пус, чешин тат пихчи леха текнуту, курокучир Каролин тамьян, чешин чомах. Шаапрезыр алан, шаапрезыр ихтун дыррыч кихкин ша, тевакинту, паспешин датпех, ну а если текинтер Каролин, уф, ай, уф, ай, уф, ай, кча, нче, ну а если, нче шакус, так пуки ялеркун рэк ча и пус перелазтум лахнит раз, камрак альчухэх, Лёр, ну а если пихчичавэтэлм, пример куцук лахрар, куяк нуту лахрар, прагик ках лахак альпус, ну а если, лёр, кончаин.
1: Ahí estamos, ese es el audio Chema. Dice, ya pego un saludo, el tigre de Chomita, bueno, ahí estamos, un saludo, Chatoni. O sea, lo que yo dice, corazón, si tú vas a hablar con tu patrocinadora, me parece bien, yo diría que sí. Como somos familia de la grande, entonces yo me uno de decir un sí, lo hago para los que no tienen acceso de verlo. En cambio, yo me siento afortunado, así estoy yo. Antes que llegue el partido, dice, vamos a ver acá. Nos manda. Ahí estamos. Ahí anda, y Jesús, cuyo que mercan le José el orgullo, Nahui, Cher Televisión. Miguel Carillo, Mari, sí, dice el chiquito verde, sí, Chomis, hay que lanzar un rato el partido y así va a sanar un poco, así como lo hace la Telma al estilo pro. Aris. Como si Eris o el música, solo música, dice. Bueno, Alan, qué pena, Mayo, que el vecino Chutui no se está exhibiendo. Ajá, esto sí. Tony el Tigre, ja. Sí. La Roxy, ja. Es cierto, Roxy. Chol, Roxy, eso está ver la vecina. Fuerza, bro, fuerza. Hay que comer bajas, fuerza, comer banuri. Bueno, ahí estamos, así que saludos cordiales y para todos. Y seguimos complaciendo con más música, la música de mi papacito González.